5 horas ni 29 minutos. Aquí na Anwegu Hapaliwa. E uluma kunyala kwaya. Iwo, daro ki anguro liki na kuo. Ohuma matamu. Yampeleke mbanda. Ahinai, mpecheri kina kuo.

8 horas 17 minutos. Lendo jino juma kwamba kutia iya slamu oze kuzwali kwa mbonemu.

8 horas ni 28 minutos. Kwetu karwali na mutenda gayambone. Nga wamba kunola mitwe.